0: búri. Svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
1: Netlagersala hjá Lindesign. Alltaf 80% afsláttur af öllum vörum. Gerðu góð kaup á lindesign.is.
2: Búið að skila lyklunum. Taka síðasta kassan. Leigunni lokið. Þá er bara eitt eftir. Að afskrá samningin. Allt leigumál og meira til á hms.is.
3: Þú fær yfirhöfnina í Laxdal. Vandaðar og hlýjar vattúlpur, dúnúlpur og dúnkápur fyrir komandi árstíð. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
4: Oktoberfest framundan. Farið alla leið. Partiland Holtagörðum, partiland.is.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
6: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu örugt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
7: Fundur á morgun. Veislubakkar frá Lemon redda málunum. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meiri veisla, meira næs.
8: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg. Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
9: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
10: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
11: Karglas repair, Karglas replace.
12: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
13: 80s. Bilgjan.

0: Póst og rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
1: Er húsfélagi þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
2: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusin sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
3: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Orkutól á tilboði. Dívolt á heima hjá Sindra. Verslanir Sindra allland og sindri.is.
1: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar. Nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF Bíltsöða 16. Bílasmiðurinn.is.
2: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið, allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
3: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kópói, Blágata, beintri neðan Bíkó.
4: Hemill þjónar þér.
5: 80s.

0: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan, fyrir þig.
3: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
4: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna.

0: Æ, var nóttin mín svona? En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion, stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
1: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
2: Lífræn skólpreysistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
3: Vissir þú að 2000...
4: Ha?
3: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
4: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
5: Gerðu heimilið snjallara og öryggið betra. Skoðaðu úrval snjallheimilisvara á elko.is. Elko.
6: Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
7: Hyundai Staria fjölhæfur vinnubíll, hvort sem þeim vantar leigubíl, ferðaþjónustubíl eða sendibíl. Lítu við í Kauptúni og kynntu þér Hyundai Staria. Hyundai Kauptúni.
8: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
9: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37. Í vefverslun okkar, hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
10: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Glerugna verslun, fagmennska í fókus.
11: Álfuru stigar á tröppur fyrir þá sem vilja ná lengra. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Forgjöfin lækkar kannski ekki á útsölu, en verðin gera það. Próshoppan, síðumúla 33, próshoppan.is.
13: Settu smá Þýskaland í partíið. Skraut, búningar og oktoberfeststemming í partíland í Holtagörðum.
14: Logoflex, sérsnýðum vörustanda. Logoflex, verum áberandi. Logoflex.is.
15: Verðlaunuð hönnun og öflug virkni. Mediclinics handþurkublásarar. Vélar og verkfæri.is.
16: Eitt gjafabréf. Enda lausir möguleikar. Gjafabréf.is.
17: Körfubílaleiga. Glersýn.
18: Bókaðu dekkjaskiptin á netinu og geymdu dekkin öruglega á dekkjahóteli Klett.
19: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nesdekk.is.
20: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sér hannaði til að standast íslenska veðráttu og þú getur treyst. Bíkó, gerum þetta saman.
21: 80s. Bíkjan.

0: teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortinu. Teygja raðgreiðslur.
1: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag, miðvikudag frá 4 til 6 sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
2: Breyttu innblæstri í veruleika með vörunum okkar. Hönnuðalitir, skrautlistar, steinefnaspasl og veggfóður. Sérefni, gæði og þjónusta.
3: Við lækkum verð. Nú getum við gert frábær kaup því við höfum lækkað verðið á fjölda nýra bíla. Skoðaðu úrvalið á bl.is. BL Sæfaröða.
4: Verið velkomin á hundakynningu í Garðheimum helgina. Fjöldi skemmtilegra hundategunda, fóðurkynningar, lukkupottar, afslættir og mikið líf og fjör. Garðheimar.
5: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
6: Við lánum fyrir draumabílnum. Lykill bílalán.
7: Eitt stórt gjafabréf sem gildir hjá yfir 250 samstæðsaðilum allt land. Gjafabréf.is.
8: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
9: Frost seríurnar eru komnar. Samtengjanlegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan fyrir þig.
10: Þér er boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla Bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
11: Áttu Teslu? Mottur, skipulagsólf, urhlífar. Gerðu bílinn enn betri á tesland.is.
12: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsilegt.
0: Þú getur teygt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teygja raðgreiðslum.
13: Veturinn á næsta leiti. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.
14: Öll borðin í fyrirtækinu sem eru eins og eftir tvöfalt barnamæli eftir hvern einasta dag. Við þrýfum þau. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar.
15: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
16: Framúrskarandi fyrirtæki heiðursmerki fyrir heilbrigðan rekstur. Sýndu þitt forskot og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
17: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
18: Í dag gul veðurviðvörun. Eru sorptunnurnar komnar í skjól? Steypustöðin. Sterkari lausnir.
19: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
3: Þú ert að hlusta á 80s.

0: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
1: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin. Sérstaklega í framkvæmdum.
2: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
3: Í partybúðinni Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Við líbe Oktoberfest.
4: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
5: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
6: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
7: Allt sem hamsturinn þarf, beint heim að fúri. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
8: Full búð af nýjum vörum hjá Ylva, frá húsgögnum til gjafavöru. Komdu og fáðu innblástur fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
9: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
10: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
11: Haustið komið og nýju flíkurnar líka. Fyndu þinn stíl hjá konu í firði Hjarta Hafnarfjarðar.
12: Skinka, hangikjöt, rúllupilsa. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
13: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
14: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
15: Rifrastrott í hjarta Hafnarfjarðar.
16: Hreinn bíll er betri bíll. Turtulvax bílarhreinsuvörur á bílanaust.is.
17: Volkswagen ID4. Það er leitun að betur búnum bíl á betra verði. Kíktu í nýjan sýningasal Volkswagen í Þorraholti Garðabæ. Hekla.
18: Sumir hafa sama lit á stofunni, eldhúsinu og svefnherbergjunum. Aðrir vilja að hvert herbergi eigi sína eigin stemningu. Hugsaðu innveggina þína og gefðu þeim smá lit. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
19: Hvað í matinn? Hvítvíns rjómalagaðar risarækjur með sætkartöflumús og parmesan grænkálssalati. Eldum rétt.
20: Skelltuðu til eiga með ársátíðina, ráðstefnuna, jólahittingin. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
21: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
22: 80s.

0: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
1: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag miðvikudag frá 4 til 6 er sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
2: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is
3: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
5: Opnum klukkan 8. Vídd, flísaverslun, allt fyrir fagmanninn. Vídd, Kópavogi og Akureyri.
6: Meistaradeildin, sterkasta deild í heimi. Lengjan, fyrir Ísland.
7: Coldzyme munnúði dregur úr kvef og flensu líkum einkennum og getur stýtt kveftímann ef það nota frá fyrstu einkennum.
8: Kólnandi veður, lækkandi verð. Bónus, með þér í liði.
9: Íslenskar paprikur, þú veist hvaðan það koma, sölufélag garðyrkjumanna.
10: Fyrirtæki eru frábær og þar vinn ég mín bestu verk.
11: Tryggðu þig fyrir tjóni, Vís.
12: Dekkjasalan, sleftu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsvönin 16.
13: Ekki bíða eftir að snjórinn komi. Bókaðu dekkjaskiptin tímanlega í ár á klettur.is.
14: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
15: Hreyfing. Besta heilsuræktin 6 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
16: Hafðu það holt með holta.
17: Öll Janot tréleikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
18: Týndu þér í heimi villtra dýra Himalajafjalla. Alptal barnavörulínan er komin í verslanir. IKEA.
19: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
20: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is
21: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
22: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynsluaktu Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safaröða
23: Eldum saman. Ljúffengar fylltar kjúklingabringur með rjómaosti, sólþurrkuðum tómötum og vínberjasalati. Eldum rétt.
24: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
25: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjum.

0: er næsti besta stund dagsins. Settu alískingu í næstið.
1: Kraftmiklir hitablásarar á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Dorma á afmæli og veislan í fullu fjöri. Fullar búðir af spennandi afmælistilboðum. Komd í afmælisveislu Dorma og láttu drauminn rætast. Dorma.
3: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
4: Sparró miklubraut. Beint í bílinn. Opið allan sólarhingin. Alltaf ferskt.
5: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
6: BMW EX5. Fylgstu með bmw.is.
7: Er vindur úti? Haltu fast í hurðina þegar þú ferð út úr bílnum. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
8: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
9: Vissir þú að félagar í FIB fá lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu? Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
10: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
11: Hvað í matinn? Hvítvíns rjómalagaðar risarækjur með sætkartöflumús og parmesan grænkálssalati. Eldum rétt.
12: Vantar þig rétt að tækið í verkið? Þú finnur það í Bíkó leigu. Gerum þetta saman.
13: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
14: Fjölskyldan á Hrafnkelsstöðum er hluti þeirra 900 bænda sem eiga SS. Af alúð og áhuga sinna þau bústörunum í sátt við náttúruna, Íslenska sveitin og SS fyrir þig.
15: Heimsfrægir hönnuðir ítalst handbrað og framleiðendur í fremstu röð. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
16: Búið að finna íbúðina, gera ástands úttekt, yfirfara brunavarnir. Þá bara eitt eftir, skrifað undir samningin. Allt leigumál og meira til á hms.is.
17: Ökologisk pasta með hvidløg, afløbshrens, mallet arabica eller robusta kaffe. Segðu bara salling.
18: Salling, salling, salling.
19: Já, hæ, John Johnson hér. Vildi bara láta þið vita að úðakerfið í fyrirtækinu svínvirkar. Ég tók kveikjaratestið á það í kvöld og það fór á stað. Allt á floti. Heyrðu, bara góða helgi.
20: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Vís.
21: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
22: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: storma á afmæli og nú veisla. Tækifæri til að eignast vandaðan hægindastól á frábæru tilboði. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
1: Vantar hita í sánuna? Við hjá sauna.is tökum gamla ofnin upp í nýjan tílu ofn. Nýr tílu, nýr hiti, ný upplifun. Sauna.is, Smiðjuvegi 1, Kópavogi.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Matur, verslun og þjónusta. Allt í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í Fjörð verslunarmiðstöð. Fjörður.is.
4: Pst, bara svo gleymir þið ekki. Það dregið á morgun. Ok.
3: Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
5: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
6: Pjesi Brakkar glænýtt íslenskt hrekkjavökuævintýri úr töfraheimi Tulipo.
7: Hér ég!
8: Pjesi Brakkar, en þú ert alls ekki hræðilegur.
6: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pjesi Brakkar sýnd í Sambíónum.
9: Þér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
10: Í kvöld appelsínugul veðurviðvörun. Eru sorptunnurnar komnar í skjól. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
11: Stærstu liðin. Stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
12: DeWalt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá DeWalt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og DeWalt.
13: Búri. Svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
14: Öll bestu merkin fyrir golfaran. Lífið golf. Örninn golfverslun, Faxafenni 8, örninngolf.is.
15: Vatnið þar rétta leið af þakinu. Niðurföll og lausnir fyrir frárennsli færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
16: Jamboree Entertainment kemur. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
17: Við tökum þátt og lækkum verð. Nú geturðu gert frábær kaup á Hyundai því við höfum lækkað verð á nýjum bílum. Skoðaðu úrvalið á Hyundai.is. Hyundai kauptúni.
18: Nýjar íbúðir við Ásvelli í Hafnarfirði eru komnar í sölu. Fjölbreytt heimili í fjölskylduvænu umhverfi. Skoðaðu úrvalið á big.is.
19: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
8: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
5: Þú ert að hlusta á

0: Styrkás. Þjónusta við uppbyggingu.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintri neðan Bíkó.
2: Hemill þjónar þér.
3: Æ, var nóttin þín svona? En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion, stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
4: Økologisk pasta með hvidløg. Afløbshrens. Malet af Rebica eller Robusta kaffe. Segðu bara salling.
5: Salling, salling, salling.
6: 60 ára samstarf Dynjanda og Peltor. Bluetooth Peltor á dundurverði. Takmarka magn. Tryggðu þér tæki. Dynjandi.is.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
8: Hýslan Skeifunni er með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum. Kíktu og gerðu góð kaup. Hýslan Skeifunni og Hýslan.is.
9: Psst, bara svo gleymir þið ekki. Það dregið á morgun. Ok.
10: Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
11: Notaleg stemning og jólaréttir sem allir þekkja. Bókaðu jólahlaðborðið hjá okkur. Askur Suðurlandsbraut.
12: Björn Bragi, Ari Eldjátt, Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
13: Netlagersala hjá Lean Design. Alltaf 80% afsláttur af öllum vörum. Gerðu góð kaup á leandesign.is.
14: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
15: Fenix 9 Pro frá Garmin gengur skrefinu lengra. Titanium allklæðning, tenging við símkerfið og öflugri kortatölva. Gerðu meira með Fenix 9 Pro. Garmin búðin öðurhvarfi garmin.is.
16: Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu er nú í fullum gangi. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Miðasala á nánari upplýsingar á tix.is.
17: Rennurhreinsun. Glersýn.
18: 80s.

0: Hvað betra en gott nesti? Gott nesti með alískinku.
1: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og s-hermann.is
2: Dekkjasalan. Látt ekki veturinn koma þér á óvart. Þú færð úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
3: Er gamli sánaopnin farin að hitta meira í minningunni en í raunveruleikanum? Þá komin tími á nýjan. Við hjá sauna.is tökum gamla opnin upp í nýjan tílöopn. Nýr opn, betri sána, meiri vellíðan. Sauna.is, Smiðjuvegi 1, Kópavogi.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Penninn Húsgögn hefur opnað nýja og glæsilega verslun í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims fyrir heimili, vinnustaði og rými þar sem hvert smáatriði skiptir máli. Penninn Húsgögn Askalind 2A.
6: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
7: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
8: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
10: Tútor rafgeymar með háu kaldræsifóli fyrir kuldan í vetur. Skorri.is.
11: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
12: Þú ert að hlusta á

0: Þér er boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
1: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
2: Verið velkominn á hundakynningu í Garðheimum helgina. Fjöldi skemmtilegra hundategunda, fóðurkynningar, lukkupottar, afslættir og mikið líf og fjör. Garðheimar.
3: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
1: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
4: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
5: Öll Janot tréleikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
6: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
7: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
8: 80s.

0: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flýtandi laga George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjá þeir fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
1: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag miðvikudag frá 4 til 6 sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
2: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
3: Haustið mætt á sín. Dagbók lögreglu, Kviss, Ein stjarna, Dokksól, Heimsól, Gulli Byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sín, hljómar furðu vel í haust.
4: Þetta verður eitthvað.
5: Eldum saman. Ljúffengar fylltar kjúklingabringur með rjómaosti, sólþurrkuðum tómötum og vínberjasalati. Eldum rétt.
6: Gluggaþvottur. Glersýn.
7: Fáðu faglega ráðgjöf við val og gólfefni í vítt flísaverslum.
8: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna.

0: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
1: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Vestunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
2: Hvað í matinn? Hvítvíns rjómalagaðar risarækjur með sætkartöflumús úr parmesan grænkálssalati. Eldum rétt. Flækist skipulagi fyrir þér. Komdu öllu í röð og reglu með skipulagsvörum IKEA.
3: Er vindur úti? Haltu fast í hurðina þegar þú ferð út úr bílnum. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
4: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
5: Vorum að taka upp glænýja sendingu af golfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
6: Kólsæm munnúði getur fækkað veikindadögum alltaf 3.5 dag ef það notað frá fyrstu einkennum kvefs og flensu.
7: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
8: Körfubílalega. Glersín.
9: 80s. Bylgjan.

0: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
1: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
2: Er komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Pennin húsgögn er fluttur í Askalindina. Vönduð hönnun og þekkt alþjóðleg vörumerki. Ný verslun, ný umgjörð, sama áherslan á gæði. Pennin húsgögn, Askalind 2A.
4: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag, miðvikudag, frá 4 til 6 er sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
5: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
6: Allt í rjúpnaveðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
7: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
8: Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lottó alla miðvikudaga.
9: Þú ert að hlusta

0: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
1: Áttu eftir að ferðast Alaska. Áttu eftir að sjá birnina og elgina og fara á kajak með otrum og kvölum. Áttu eftir að renna fyrir risalax. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Þér er boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla Bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
3: Hörkutól á tilboði. Dívolt á heima hjá Sindra. Verslanir Sindra allland og sindri.is.
4: Það er alveg að deyju spenningi maður.
5: Bíðin senn á enda og Gulli tímir til verkfæri. Gulli byggir, snýr aftur sunnudaginn 25. október.
6: Þú segir bara já, skal.
5: Aðeins á Sýn Plus.
7: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is.
8: Hálkan kemur alltaf aftur, pantaðu tíma á nestek.is.
9: Happy hour alla daga, milli 4 og 7, Lebowski bar.
10: Eldað eitthvað gott í kvöld, holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
11: KVF, kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín tækifæri. Kjarafélag.is
12: 80s, Bilgjan.

0: Miðasala á stórtónleika Eljar Vilhjóms í Eldborgarsal Hörpu milli jóla og nýjárs er nú í fullum gangi. Er að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Eljar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Eljar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstakt tækifæri til að heyra lög Eljar, Villa Vil, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Nánari upplýsingar og miðasala á tix.is.
1: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábær tækifæri til að eignast draumarúmið þitt. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
2: Búri, svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
0: Eldum saman. Ljúffengar fylltar kjúklingabringur með rjómaosti, sólþurrkuðum tómötum og vínberjasalati. Eldum rétt.
3: Hádegistilboð alla virka daga. Rif restaurant í hjarta Hafnarfjarðar.
4: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
7: Framkvæmdin að ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó.
8: 80s.

0: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið, allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
1: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
2: Hýsland skeifin er með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum. Kíktu og gerðu góð kaup. Hýsland skeifinni og hýsland.is.
3: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
4: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagnahöllin.
5: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
6: Bisazza, Bardelli, Casalgrande og Versace. Þú finnur alla helstu flísaframleiðendur heims hjá okkur. Flísabúðin, flís.is.
7: Pst, bara svo gleymir þið ekki. Það dregið á morgun. Ok.
8: Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
9: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
10: Við erum flutt. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá heimsþekktum vörumerkjum. Pennin húsgögn nú í Askalind 2A.
11: Íslenska gulrætur. Þú veist hvað þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
12: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Þér er boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla Bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
14: Við erum sérfræðingar í bílsætaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
15: Þú fær þýsku gæðadekkin frá Continental hjá dekkjahöllinni.
16: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
17: Karglas repair, Karglas replace.
18: Er haustfrí framundan? Fylltu ískápinn á lægra verði. Bónus, með þér í liði.
19: Vert á undanröðinni og pantaðu tíma á nestec.is.
20: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
21: Farðu alla leið með Fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
22: 80s, Bylgjan.

0: Þú færð yfirhöfnina í Laxdal, vandaðar og hlýjar vattúlpur, dúnúlpur og dúnkápur fyrir komandi árstíð. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
1: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
2: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag miðvikudag frá 4 til 6 er sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
3: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
4: Í bílnum, í göngunni eða í vinnunni. Stundum þarf bara gott snarl. Eldstafi frá Goða er auðvelt að taka með sér hvert sem er. Goði, alltaf góður.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
6: Volkswagen ID.4. Það er leitun að betur búnum bíl á betra verði. Kíktu í nýjan sýningasal Volkswagen í Þorraholti Garðabæ. Hekla.
7: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
8: Fjárfestu í heilsunni. Mikið úrval af þrektækjum. Örninn, Faxafenni 8, örninn.is. Allt til hreinsunar á vatni. S. Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is.
9: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan. Fyrir þig.
10: Safahreinsun, smá uppfærsla fyrir þig. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira ferskt, meira næs.
11: Stöktu og einstök gæði og besta verði. Leaf Motor B10 er einn ódýrasti rafbíll landsins í sínum stærðarflokki. Ísland, Mosfellsbæ.
12: 80s.

0: Við tökum þátt og lækkum verð. Nú getur þú gert frábær kaup því við höfum lækkað verðið á fjölda nýrra bíla. Skoðaðu úrvalið á bl.is og finndu rétta bílinn fyrir þig. BL Sæfraða.
1: Í dag appelsínugul veðurviðvörun. Eru sorptunnurnar komnar í skjól? Steypustöðin. Sterkari lausnir.
2: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
3: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábært tækifæri til að eignast vandaðan sófa á frábæru tilboði. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
4: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Fastegna umsjón daga, við heldur gæðum eignar þinnar, þannig að starfsemin blómstri. Dagar, hnökralaus verðmæta sköpun.
6: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
7: Það gríðarlega dýrmætt að vera í félagi sem að hjálpar manni að vera skrefa undan.
8: KVH, kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín réttindi. Kjarafélag.is.
9: Rennur hreinsun. Glersýn.
1: Í dag appelsínugul veðurviðvörun. Eru sorptunnurnar komnar í skjól? Steypustöðin. Sterkari lausnir.
10: Íslenskar íþróttir vinna alltaf þegar að þú spila með í meistaradeildinni. Lengjan fyrir Ísland.
11: Dekkjasalan. Slepptu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
12: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
13: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
14: Nú eru haustdagar Kia. Tryggðu þér Kia sýningareintak á frábærum kjörum. Vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Askja.
15: Eigum skólprensistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
16: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
17: Þú ert að hlusta á 80s.
16: Bylgjuna.
17: 80s.

0: kynntu þeir Hyundai Staria. Hyundai Kauptúni.
1: Gamla sánan eignast nýtt líf með Tílö sánaopni. Við tökum gamla opnin upp í nýjan. Sána.is, Smiðjuvegi 1, Kópavogi.
2: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag miðvikudag frá 4 til 6 sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
3: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
4: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
5: Eyrnasuð eða tinnitus heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
6: Búið að skila lyklunum, taka síðasta kassan, leigunni lokið. Þá bara eitt eftir, að afskrá samningin. Allt leigumál og meira til á hms.is.
7: Vindur úti? Haltu fast í hurðina þegar þú ferð út úr bílnum. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
8: Eldstæði frá trefjum. Góðar stundir á pallinum. Trefjar.is.
9: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali á rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
10: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
11: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
12: Kraftmiklir hitablásarar á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Elma. Sjálfsmorð og sem morð.
14: Dánar á sög, köpnum.
15: Ég hef rétt á því að vita.
16: Þú lofa því bíl.
17: Elma heft á fimmtudaginn í sjónvarpi Símans Premium.
18: Þér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla Bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
19: Allt fyrir múraran í Vídd flísaverslun, Vídd Kópavogi og Akureyri.
20: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
21: Öryggi fyrir það sem skiptir máli. Borg verðmætaskápar, hengilásar og póstkassar. Lykilausnir.is. Skútuvogi 1.
22: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
23: 80s.

0: 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
1: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
2: Stórtónleikar Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Tilvalið í jólapakkan. Miðasala á tix.is.
3: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
4: Sykursalur er einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
5: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
6: Fjölskyldan á Hrafnkelsstöðum er hluti þeirra 900 bænda sem eiga SS. Íslenska sveitin og SS fyrir þig.
7: Kóldsam munnúði veitir vörn gegn kvefi og flensulíkum einkennum.
8: Eitt stórt gjafabréf sem gildir hjá yfir 250 samstæðsaðilum allt land. Gjafabréf.is.
9: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
10: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó.
11: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
12: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
13: Veistu ekki nákvæmlega hvaða varahlut þarf í bílinn? Þú getur leitað að varahlutum eftir bílnúmeri á bílanust.is.
14: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
15: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna
16: 80s. Dearly beloved,

0: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
1: Allt sem fagurgalinn vill, beint heim að búri. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintri neðan Bíkó. Hemill þjónar þér.
3: Nú eru haustdagar Kia. Tryggðir Kia sýningareintak á frábærum kjörum. Vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Askja.
4: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
5: Áttu eftir að kaupa miða Víking Lottó alla miðvikudaga.
6: Ertu laus núna og bíllinn enn á sumardekkjunum? Hjá okkur óþarfa panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
7: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
8: 80s. Bylgjan.

0: Fjölskyldan á Hrafnkelsstöðum er hluti þeirra 900 bænda sem eiga SS. Metnaður þeirra og ástríða fyrir sauðfjárrækt tryggja fyrsta flokks hráefni sem skila sér í gæðum alla leið á diskinn þinn. Íslenska sveitin og SS. Fyrir þig.
1: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
2: Áttu eftir að prófa sánaþerapíu í Finnlandi. Áttu eftir að kynnast gusumeistaranum Pekka og hopp út í vatn. Áttu eftir að anda að þér finnsk-síberísku ilmgufunni. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Opið allan sólarhringin í bílaapótéki Lyfjavals í Hæðarsmára.
5: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
6: Þú ert að hlusta á 80.

0: áttu eftir að skella þér á formúlukeppni, áttu eftir að sjá klassikina á Silverstone og ærast úr hávaða í Monaco, áttu eftir að gunna Suzuka í Japan, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
1: Búri, einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
2: Það er alveg að deyja úr spenningi, maður.
3: Biðin senn á enda og Gulli tímir til verkfæri. Gulli byggir, snýr aftur sunnudaginn 25. október.
4: Þú segir bara í áskan.
3: Aðeins á Sýn Plus.
5: Þér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla Bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
6: Bílsson verkstæði. Þjónustuskoðanir, smurðþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Kletthálsi.
7: Nú falla laufin, hitastigið og verðin. Bónus með þér í liði.
8: Þú ert að hlusta á 80s.
9: Bylgjuna
8: 80s.

0: Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði þér smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn.
1: Nýr hápunktur dagsins. Grísk jógurt frá MS.
2: Það eru kaffidagar í Elko. Allar kaffivélar og allt kaffi á tilboði. Kynntu þið tilboðin í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
3: Í dag appelsínugul veðurviðvörun. Eru sorptunnurnar komnar í skjól. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
4: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
5: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Meistaradeildin, stórasta svið í heimi. Lengjan, fyrir Ísland.
7: Happy Hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski Bar.

0: Nú eru Perjól. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
1: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sér hannaði til að standast íslenska veðráttu og þú getur treyst. Bíkó. Gerum þetta saman.
2: Þau börðust fyrir frelsi.
3: Það sem gengur á tveimur fótum er óvinur.
2: Þau unnu byltinguna, en hvað gerist þegar dýrin fá að ráða?
4: Bólstra,
5: hvað?
4: Við erum sýningargrísir.
2: Animal Farm er komin í bíó.
6: Framúrskarandi fyrirtæki er vottun heilbrigðan rekstur. Berðu árangurinn með stolti og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
7: Góða nótt, strákar mínir.
8: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögreglunar og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Scene Plus.
9: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Gluggaþvottur. Glersýn.
11: Mikið úrval á lager, vitt flísaverslun.
12: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna.

0: Býr þú til skelfilegasta graskeri landsins? Skráning er hafin í Skelvikerið, graskers útskurðakeppni Krónunnar. Allar frekari upplýsingar á krónan.is. Krónan. Bú!
1: Elma. Sjálfsmorð. Þessum morð.
2: Dánar á sög köpnum.
3: Ég hef rétt á því að vita! Þú lofaði mér!
4: Elma heft á fimmtudaginn í sjónvarpi Símans Premium.
5: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
6: Við lækkum verð. Nú geturðu gert frábær kaup á Hyundai því við höfum lækkað verð á nýjum bílum. Skoðaðu úrvalið á Hyundai.is. Hyundai kauptúni.
7: Kóldsæm munnúði dregur úr kvef og flensulíkum einkennum og getur stýtt kveftímann ef það er notað frá fyrstu einkennum.
8: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
9: Hér er boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla Bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
10: 80s. Bilgjan.

0: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
1: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Áttu eftir að búa í frönsku sveitaþorpi, áttu eftir að spjalla við pilsugerðarmanninn og koma alltaf heim með nýbakað bagett. Áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
3: Er vindur úti? Haltu fast í hurðina þegar þú ferð út úr bílnum. Réttingavestaði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
4: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli eru kjötfarsbollur og meðlæti á 1195 krónur og kjúklingaborgari með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
5: Það er alveg að deyju spenningi maður.
6: Bíðin senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. október.
7: Þú segir bara í áskan. Já.
6: Aðeins á Sýn Plus.
8: Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
9: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð. Samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
10: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
11: 80s.

0: byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
1: Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu er nú í fullum gangi. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Miðasala á nánari upplýsingar á tix.is.
2: Sykursalur er einn vinsalasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
3: Í kvöld appelsínugul veðurviðvörun. Eru sorptunnurnar komnar í skjól? Steypustöðin. Sterkari lausnir.
4: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
5: Vertu þú sjálf, vertu Belladonna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
6: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
7: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
8: 80s. Bylgjan.

0: Hýslan skeifun er með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum, kíktu og gerðu góð kaup. Hýslan skeifunni og hýslan.is.
1: Framúrskarandi fyrirtæki er vottun vönduð vinnubrögð. Berðu árangurinn með stolti og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki Kreditinfo.
2: Við skiljum mikilvægi þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
3: DeWalt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá DeWalt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og DeWalt.
4: Vönduð tíska og persónuleg þjónusta fyrir konur á öllum aldri. Kona í firði.
5: Full búð af nýjum vörum hjá Ylva, frá húsgögnum til gjafavöru. Komdu og fáðu innblástur fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
6: Nú eru perjól. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlust.
7: Sagður við Vestmanneyjar. Við bjóðum upp á lúxusinn bíli og íbúðir ásamt hótelherbyggjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
8: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
9: Það er alveg að deyja úr spenningi, maður.
10: Bíðin er senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. október.
11: Þú segir bara í áskan.
10: Aðeins á Sýn Plus.
12: KFH gæti réttinda viðskiptafræðinga og hagfræðinga á vinnumarkaði. Kjarafélag.is.
13: Hafðu það holt með holta.
14: 80s.

0: Lítið er mætt með lægri verð. Bónus með þér í liði.
1: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
2: Allt í gæsaveðina í Vesturöst. Kamókallar, felubyrgi, löðlur, húfur og vettlingar. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
3: Sendu sumardekkin í frí fyrir veturinn. Það er nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Enni.
4: Elma. Sjálfsmorð og sem morð.
5: Dánarorsök, köpnum.
6: Ég hefði gert því að vita.
7: Þú lofaði mér.
8: Elma hefst á fimmtudaginn í sjónvarpi Símans Premium.
9: S-Ána ofnin orðin þreyttur. Skipt honum út fyrir nýjan tílu. Við tökum gamla ofnin upp í nýjan. Sána.is, Smiðjuvegi 1, Kópavogi.
10: Íslenskar paprikur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
11: Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkurflugvöllur.
12: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
13: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
14: Hér er boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla Bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
15: Eitt gjafabréf, enda lausir möguleikar. Gjafabréf.is.
16: Þurftir þú að skafa í morgun? Bókaðu dekkjaskiptin tímalega á klettur.is.
17: Mikið úrval af nýjum vörum. Vitt, flísaverslun, vitt.is.
18: Lærðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
19: Þú fær dekkin í spjallverslun BL á bl.is og bókar dekkjaskipti á dekkjaverstaðinu okkar á Sævaröða. Allt á einum stað á bl.is. BL Sævaröða.
20: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjum.

0: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
1: Í fyrirtækjum eru tækifæri út allt og í raun bara ímyndunaraflið sem setur mér takmörk.
2: Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
3: Við höfum flutt verslun okkar á nýjan stað. Verið velkomin. Pennin Húsgögn, nú í Askalind 2A.
4: Ertu á leiðinni til Tenerife í vetur? Ný vetrardagskrá tenerifeferðir.is er mætt. Fjölbreyttar dagsferðir, frábæri leiðsögumenn og ógleymanlegar upplifanir alla eyjuna. Bókaðu ævintýrið þitt tímanlega á tenerifeferðir.is.
5: Nú eru Perjól. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlust.
6: Býr þú til skelfilegasta graskeri landsins? Skráning er hafin í skelfikerið. Graskers útskurðakeppni krónunar. Allar frekari upplýsingar á krónan.is. Krónan. Bú!
7: Dorma á afmæli og veislanir í fullu fjöri. Fullar búðir af spennandi afmælistilboðum. Komd í afmælisveislu Dorma og láttu drauminn rætast. Dorma.
8: Það er alveg að deyju spenningi, maður.
9: Bíðin er senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. oktober.
10: Þú segir bara í áskan.
11: Já.
9: Aðins á Sýn Plus.
12: Heyr mína bæ.
13: Elli Vilhjáms, Villi Vil, Raggi Bjarna. Stór tónleikar Ellia Vilhjáms milli jóla og nýjás í Eldborgarsal Hörpu. Nánar upplýsingar og meðasala á tix.is.
14: Meistaradeildin, stórasta svið í heimi. Lengjan fyrir Ísland.
15: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin. Sérstaklega í framkvæmdum.
16: Körfubílaleiga. Glersýn. 80s.

0: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
1: Þú fær dekkin í spjallverslun BL á bl.is og bókar dekkjaskipti á dekkjaverstaðinu okkar á Sævaröða. Allt á einum stað á bl.is. BL Sævaröða.
2: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
3: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Kólsæm munnúði getur fækkað veikindadögum alltaf 3.5 dag ef það notað frá fyrstu einkennum kvefs og flensu.
5: Traustur byssuskápur. Öruggt val fyrir heimilið. Lykilausnir.is Skútuvogi 1
6: Svampburstastöðin okkar á Vesturlandsvegi er opin allan sólarhringin. Hreinn bíll hvenær sem er. Löður.
7: Við seljum ekki bara bíla, við búum til pláss fyrir þig og þína. Volkswagen atvinnubílar. Hekla, Þorraholti, Garðabæ.
8: Nýjar íbúðir, vandaður frágangur og yfir 40 ára reynsla. Kynntu þér úrvalið á bygg.is.
9: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna.

0: Réttur mánaðarins er Bónus lasagna. 450 grömm af ítalskri upplifun á frábæru verði. Bónus, með þér í liði. Ég
1: veit. Stórtónleikar Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Tilvalir í jólapakkan. Miðasala á tix.is.
2: Við sendum ykkur fersk hráefni og einfaldar leiðbeiningar heim að dyrum. Þið njótið þess að elda. Eldum rétt.
3: Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
4: Þú fær dekkin í spjallverslun BL á bl.is og bókar dekkjaskipti á dekkjaverstaðinu okkar á Sævaröða. Allt á einum stað á bl.is. BL Sævaröða.
5: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
6: Vandlega valin húsgögn frá þekktustu hönnunum heims. Pennin húsgögn nú í Askalind 2A.
7: Nú eru Perjól. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlust.
8: Í kvöld er appelsinugul veðurviðvörun. Eru sorptunnurnar komnar í skjól. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
9: Vissir þú að 2000
10: íslendingar...
11: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
12: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
13: Ref Restaurant er búið að opna aftur í firðinum.
14: Álfuru stigar og tröppur fyrir þá sem vilja ná lengra. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
15: Þú færð vali og rúðuþurkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
16: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
17: 80s.
18: Bylgjan.
17: Bylgjan.

Weather Girl. Uh-huh. And have we got news for you.

0: tökum þátt og lækkum verð. Nú geturðu gert frábær kaup á Hyundai því við höfum lækkað verð á nýjum bílum. Skoðaðu úrvalið á Hyundai.is. Hyundai Kauptúni.
1: Sykursalur er einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
2: Hér er boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskólabíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
3: Er komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
4: Hæ, hæ, John Johnson hér. Ég var að keyra fram hjá fyrirtækinu. Ég fór inn og opnaði alla glugga sem ég fann. Og veist hvernig þessir innbrotsþjófar eru nú til dags. Engin fókus. Ég heyri þig ef við tækifæri.
5: Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
6: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Íslenskar íþróttir vinna alltaf þegar að þú spila með í meistaradeildinni. Lengjan fyrir Ísland.
8: Sumarið tíminn. Þú fær vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
9: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
10: Dorma á afmæli og nú veisla. Tækifæri til eignast vandaðan hægindastól á frábæru tilboði. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
11: Taktu með þér, New York sneið, beint í bílinn. Sparrow, við orkun á Miklubraut. Opið allan sólarhingin. Alltaf ferskt.
12: Ný dönsk í Eldborg, laugardaginn 24. október. Örfá sæti laus.
13: Miðasala á tix.is.
12: Ný dönsk.
13: Fullkomið farartæki.
14: Þú ert að hlusta á 80s.
15: Bylgjuna. 80s.

0: Við tökum þátt og lækkum verð. Nú getur við gert frábær kaup því við höfum lækkað verðið á fjölda nýrra bíla. Skoðaðu úrvalið á bl.is og finndu rétta bílinn fyrir þig. BL Sæfaröða.
1: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
2: Ertu að gera upp eða verja bygginguna fyrir ranga? Tjörupappa ferðu hjá Þangefnasölunni. Þangefnasalan allt fyrir þakið.
3: Fylgdu hljóðinu. Grísk jógurt frá MS.
4: Loftræstikerfið og stokkarnir sem ávist að þrýfa árlega en gleymist alltaf. Við þrýfum það. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar.
5: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
6: Verslanir, veitingar og þjónusta allt undir einu þaki í hjarta Hafnarfjarðar. Fjörður Verslunarmiðstöð.
7: Frábært úrval leikfanga og spila í verslun okkar Hallarmúla. Penninn Eymundsson.
8: Veldu

0: teygjanlegri greiðslur. Teyja raðgreiðslur.
1: Í kvöld er appelsínugul veðurviðvörun. Eru sorptunnurnar komnar í skjól. Steypustöðin. Sterkari lausnir.

0: Verið velkomin á hundakynningu í Garðheimum helgina. Fjöldi skemmtilegra hundategunda, fóðurkynningar, lukkupottar, afslættir og mikið líf og fjör. Garðheimar.
1: Hver segir að grísk jógurt get ekki stóli senni? Grísk jógurt frá MS.
2: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
3: Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
4: Nú ætla að vera svakalega óviðandi, en eru foreldrar ykkar beggja í þessum henni?
3: Ekki missa af heimsókn.
5: Sykur sturtan, þá þrýfur hann náttúrulega hérna mín, bara leiðilegt að klósit er hans mín.
3: Heimsókn. Alla fimmtudaga, aðeins á Sýn Plus.
6: Við erum flutt í Kópavoginn. Verið velkomin í nýja og glæsilega verslun. Penninn húsgögn, Askalind 2A.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
8: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
9: Vantar þig rétta tækið í verkið? Þú finnur það í Bíkó leigu. Gerum þetta saman.
10: Byltingin hafin og dýrin taka völdin.
11: Þetta er sláturhús.
10: En fljótlega kemur í ljós að sum dýr eru jafnar en önnur.
12: Sjáuð allt þetta lostæti!
10: Animal Farm komin í bíó.
13: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
14: Rennur hreinsun. Glersýn.
15: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
16: Pst. Bara svo gleymir þið ekki. Það dregið á morgun. Ok.
17: Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
18: Oktoberfest. Nei. Oktober útsala. Já. Próshoppan, síðumála 33 og próshoppan.is.
19: Við lækkum verð. Nú getum við gert frábær kaup því við höfum lækkað verðið á fjölda nýrra bíla. Skoðaðu úrvalið á bl.is. BL Sæfaröða.
20: Ný sending af aukahlutum fyrir pottin og sánuna. Trefjar.is.
21: Hvert mun liturinn leiða þig? Ferskar litasamsetningar sem ramma heimilið notalega inn. Sérefni, leiðandi í litum í 20 ár.
22: Netlagersala hjá Lindesign. Alltaf 80% afsláttur af völdum örum. Gerðu góð kaup á lindesign.is.
23: Er vindur úti? Haltu fast í hurðina þegar þú ferð út úr bílnum. Réttingavestaði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
24: Meistaradeildin, stórasta svið í heimi. Lengjan, fyrir Ísland.
25: Frost seríurnar eru komnar. Samtengjanlegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan, fyrir þig.
26: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
27: Karglas repair, Karglas replace.
28: Krispól iðnaðurhurðir frá Limtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á limtrévirnet.is.
29: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
30: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
31: 80s.

0: fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
1: Þú gætir sagt öku, þú gætir sagt freak, þú gætir sagt prinsip en þú gætir slepp því og sagt bara salling, salling, salling, salling.
2: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
3: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
4: Gerðu girnilega máltíð á einfaldan hátt. Rodisio, salt og pipar, Mexíkó eða tandoori. Fulleldaður kjúklingur frá Ali gerir kvöldmatinn fljótlegan, hollan og góðan.
5: Samloka og djús, betra saman. Kombo og lemon. Lemon, meira kombo, meira næs.

0: Full búð af nýjum vörum hjá Ylva, frá húsgögnum til gjafavöru. Komdu og fáðu innblástur fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
1: Búið að finna íbúðina? Leigukjör klár? Flutningur ákveðin? Þá bara eitt eftir. Skrá samningin í leiguskrá HMS. Allt leigumál og meira til á hms.is.
2: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
3: Oktoberfest? Nei! Oktober útsala, já! Próshoppan, síðumála 33 og próshoppan.is.
4: Komdu dekkjunum á hótel í vetur. Ekkert vesen og nóg pláss. Enn einn.
5: Eitt gjafabréf, endalausir möguleikar. Gjafabréf.is
6: Sparró, beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin, alltaf ferst.
7: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
8: Haustið komið og nýju flíkurna líka. Fyndu þinn stíl hjá konu í firði Hjarta Hafnarfjarðar.
9: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
10: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
11: Hraust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
12: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum.
13: 80s, Bylgjan,

0: svo gleymir þið ekki. Það dregið á morgun. Ok?
1: Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
2: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
3: Skelltuðu til eiga með ársátíðina, ráðstefnuna, jólahittingin. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
4: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
5: Verðlaunuð hönnun og öflug virkni. Mediclinics handþurrkublásarar. Vélarogverkfæri.is.
6: Bókaðu dekkjaskiptin á netinu og geymdu dekkin öruglega á dekkjahóteli Klett.
7: Nine Pine er komið í vefverslun Lean Design. Vinsælu Asana buxurnar í mörgum sniðum, litum og sítum. Skoðaðu úrvalið á leandesign.is.
8: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
9: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgararnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
10: Í kvöld appelsínugul veðurviðvörun. Eru sorptunnurnar komnar í skjól. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
11: Húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
12: Þú færðu vali og rúðuþurkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
13: Búri. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
14: Dekkjasalan. Sleftu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
15: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
16: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
17: Fundur á morgun. Veislubakkar frá Lemon redda málunum. Pantaðu á lemon.is. Lemon. Meiri veisla, meira næs.
18: Svampburstastöðin okkar á Vesturlandsvegi er opin allan sólarhringin. Hreinn bíll hvenær sem er. Löður.
19: Vatnið þar rétta leið af þakinu. Niðurföll og lausnir fyrir frárennsli færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
20: 80s. Bylgjan.

0: Sykursalur er einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
1: Húsbúnaður er okkar fag. Skipulag er okkar ástríða. Skoðaðu breytt úrval af sniðugum lausnum í versluninni og á vefnum. IKEA.
2: Fylgdu hljóðinu. Grísk jógurt frá MS.
3: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
4: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
5: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
6: Þú fær dekkin í spjallverslun BL á bl.is og bókar dekkjaskipti á dekkjaverstaðinu okkar á Sævarhöfða. Allt á einum stað á bl.is. BL Sævarhöfða.
7: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábær tækifæri til að eignast draumarúmið þitt. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
8: Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
9: Dekkjasalan. Láttu ekki veturinn koma þér á óvart. Þú færð úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
10: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
11: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
12: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
13: Leikföng, spil, púsl og föndur. Þú finnur allt úrvalið í verslun okkar Hallarmúla. Penninn Eymundsson.
14: Stöktu og einstök gæði og besta verði. Leap Motor B10 er einn ódýrasti rafbíll landsins í sínum stærðaflokki. Ísland, Mosfellsbæ.
15: 80s, Bylgjan.
16: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways. And so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19.

0: Emma Ljunga barnavagnar og kerrur fyrir íslenskar aðstæður. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
1: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagnahöllin.
2: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
3: Byltingin hafin og dýrin taka völdin.
4: Þetta sláturhús.
3: En fljótlega kemur í ljós að sum dýr eru jafnar en önnur.
5: Sjáuð allt þetta lostæti.
3: Animal Farm komin í bíó.
6: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.

0: Hýslan skeifin með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum. Kíktu og gerðu góð kaup. Hýslan skeifinni og hýslan.is.
1: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
2: Fáðu faglega ráðgjöf við val á gólfefni í vítt flísaverslum.
3: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
4: Nú á matseli í IKEA. Kjötfarsbólur með smjörsónu hvítkáli, rófum gulrótum og kartöflum á 1195 krónur og kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og franskum á 1795 krónur. IKEA.
5: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
6: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
7: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Dröng Rabbit, Austurstræti 3.

0: Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjóms í Eldborgarsal Hörpu milli jóla og nýjárs er nú í fullum gangi. Er að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elliar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Elliar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstök upplifun fyrir allar kynslóðir. Nánar upplýsingar og miðasala á tix.is.
1: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
2: Pjesu Brakkar er glænýtt íslenskt hrekkjaugugæfindir úr töfraheimi Tulipop. Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pési Brakari sýndi sambíónum.
3: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
4: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
5: Íslenska gulrætur. Þú veist hvað þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
6: Vinsælasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is.
7: Komdu í áskrift hjá Löðri, aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
8: Ný dönsk í Eldborg, laugardaginn 24. oktober, örfá sæti laus.
9: Miðasala á tix.is.
8: Ný dönsk.
9: Fullkomið farartæki.
10: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. skrúb.is
11: Nýjar íbúðir við Ásvelli í Hafnarfirði eru komnar í sölu. Fjölbreytt heimili í fjölskylduvænu umhverfi. Skoðaðu úrvalið á bygg.is.
12: Gamla sánan eignast nýtt líf með Tílö sánaofni. Við tökum gamla ofnin upp í nýjan. sauna.is Smiðjuvegi 1, Kópavogi.
13: Vorum að taka upp glænýja sendingu af gólfferðum. Þú veist þú vilt fara með. fara.is, ekki bíða. Bara fara.
14: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
15: Það opna klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
16: Þú ert að hlusta á 80s.
17: Bylgjuna.
16: 80s.

0: blátt, hvítt og fullt af stuði. Þú fær allt fyrir Oktoberfest partíið hjá Partíland í Holtagörðum.
1: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flýtandi laga George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjá þeir fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
2: Þér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
3: Verið velkomin á hundakynningu í Garðheimum helgina. Fjöldi skemmtilegra hundategunda, fóðurkynningar, lukkupottar, afslættir og mikið líf og fjör. Garðheimar.
4: Undirbúum bílinn fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu, tímanlega. N1
5: Í kvöld appelsínugul veðurviðvörun. Eru sorptunnurnar komnar í skjól. Steypustöðin, sterkari lausnir.
6: Þú færi yfirhöfnina í Laxdal. Vandaðar og hlýjar vattúlpur, dúnúlpur og dúnkápur fyrir komandi árstíð. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
7: Full búð af nýjum vörum hjá Ylva. Frá húsgögnum til gjafavöru. Komdu og fáðu innblástur fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
8: Sagður við Vestmanneyjar. Við bjóðum upp á lúxusinn bíli og íbúðir ásamt hótelherbyggjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
9: Hú! Býrð þú til skelfilegasta graskeri landsins? Skráningur hafin í skelvikerið. Graskers útskurðakeppni Krónunar. Allar frekari upplýsingar á krónan.is. Krónan. Bú!
10: Vert á undan rauðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
11: Partíbúðin Skeifunni.
12: Næg bílastæði, opið á laugardögum og allt það helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
13: Gluggaþvottur, glersýn.
14: Öll Janot tréleikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
15: 80s.
16: Bylgjan.
15: Bylgjan.

0: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is. Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjargað mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkjameistara á sart.is og meistarin.is.
3: Logoflex, sérsnýðum vörustanda. Logoflex, verum áberandi. Logoflex.is.
4: Er vindur úti? Haltu fast í hurðina þegar þú ferð út úr bílnum. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
5: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ.

0: í spönginni. Æsland gleraugnaverslun. Fagmennska í fókus.
1: Dreymir þig sánu og pott í garðinn? Trefjar.is.
2: Er sánaopnin orðin þreyttur? Skipt honum út fyrir nýjan tílu. Við tökum gamla opnin upp í nýjan. Sána.is, Smiðjuvegi 1, Kópavogi.
3: Við eigum í samstarfi við helstu hönnuði og þekktustu framleiðendur heims. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
4: Vönditíska og persónuleg þjónusta fyrir konur á öllum aldri. Kona í firði.
5: Allt í rjúpnaveðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
6: Allt til hreinsunar á vatni. S. Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is.
7: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
8: Ref Restaurant er búið að opna aftur í firðinum.
9: Við lánum fyrir draumabílnum. Lekill bílalán.
10: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
1: Búið að skila lyklunum. Taka síðasta kassan. Leigunni lokið. Þá bara eitt eftir. Að afskrá samninginn. Allt leigumál og meira til á hms.is.
2: Í nýrri verslun Pennans húsgagna í Askalind 2A finnur þú úrval vandaðra húsgagna frá mörgum af fremstu hönnuðum heims. Verið velkomin. Pennin húsgagn Askalind 2A.
3: Phoenix 9 Pro eitthvað allt annað frá Garmin. Æfingar, leiðsögn og heilsuskráning sem hefur ekki sést áður. Gerðu meira með Phoenix 9 Pro. Garmin búðin Ögurhvarfi, garmin.is.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
5: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
6: Notaleg stemning og jólaréttir sem allir þekkja. Bókaðu jólahlaðborðið hjá okkur. Askur Suðurlandsbraut.
7: Tenerife-ferðir kynna nýja vetrardagskrá í dagsferðum. Kannaðu náttúruna, menninguna og falda gimsteina eyjunar í öruggum höndum. Kynntu þér úrvalið og tryggðu þér pláss á tenerifeferðir.is. Tenerife-ferðir, gerðu meira úr fríinu.
8: Flott föt fyrir flottar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
9: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
10: Ertu tilbúin fyrir rekkjavökuna? Þú fær flottasta skrautið og búningana í Partyland í Holtagörum. Partyland.is
11: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
12: Þú fær þýsku gæðadekkin frá Continental hjá dekkjahöllinni.
13: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
14: Forgjöfin lækkar kannski ekki á útsölu, en verðin gera það. Próshopan, síðumúla 33, próshopan.is
15: 80s, Bilgjarn

0: Miðasala á stórtónleika Eljar Vilhjóms í Eldborgarsal Hörpu milli jóla og nýjárs er nú í fullum gangi. Er að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Eljar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Eljar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstakt tækifæri til að heyra lög Eljar, Villa Vill, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Nánari upplýsingar og miðasala á tix.is.
1: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
2: Ný dönsk í Eldborg, laugardaginn 24. október. Örfá sæti laus.
3: Miðasala á tix.is.
2: Ný dönsk.
3: Fullkomið farartæki.
4: Og nú tegjum við 34... 35 36 Glæsilegt. Þú getur teygt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teygja raðgreiðslum.
5: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
6: Nú eru Perjól. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
7: Íslenskar paprikur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
8: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
9: Karglas repair, Karglas replace.
10: Matur, verslun og þjónusta. Allt í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í Fjörð verslunarmiðstöð. Fjörður.is.
11: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
12: Ert þú á leið í barnaafmæli? Þú finnur hina fullkomnu gjöf í verslun okkar Hallarmúla. Penninn Eymundsson.
13: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
14: Eitt stórt gjafabréf sem gildir hjá yfir 250 samstæðsaðilum allt land. Gjafabréf.is.
15: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna. 80s.

0: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
1: Gott skipulag byrjar á góðum skápum. GKS Smart er einföld og hagkvæm leið sem hent.

0: hendar öllum. Fataskápar sem til eru á lager eru afhentir með litlum fyrirvara. Kíktu úrvalið á gks.is og settu saman þinn draumaskáp. GKS innréttingar fyrir okkur öll. Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með allt að 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
1: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
2: Ný sending af mjúkum, straufríum múslínrúmfötum fyrir börn og fullorðna og Ecotex og gott svottuð. Betri svepp byrjar á gæðum. Líndísæn, líndísæn.is.
3: Eigum skólpreinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
4: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
5: Alvöru vatnsstjall leggljós fyrir bílskúrin, sumabústaðinn og fjósið á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Indvest í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, ferskusalati eða í vefju. Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt.
7: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
8: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
9: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
10: Logoflex, ljósakrossar, logoflex.is, logoflex, tónakvarf 3.
11: 80s, bylgjan,

0: Sumir hafa sama lit á stofunni, eldhúsinu og svefnherbergjunum. Aðrir vilja að hvert herbergi eigi sína eigin stemningu. Hugsaðu innveggina þína og gefðu þeim smá lit. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
1: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrsta flokks framleiðendur og fyrirtaksþjónusta. Flísabúðin Stórhöfða 21, flís.is.
2: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
3: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
4: Verið velkomin á hundakynningu í Garðheimum helgina. Fjöldi skemmtilegra hundategunda, fóðurkynningar, lukkupottar, afslættir og mikið líf og fjör. Garðheimar.
5: Framúrskarandi fyrirtæki er heiðursmerki fyrir heilbrigðan rekstur. Sýndu þitt forskot og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
6: Þér er boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskólabíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
7: Er vindur úti? Haltu fast í hurðina þegar þú ferð út úr bílnum. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
8: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður 18 Kópavogi, Blágata, beintri neðan Bíkó.
9: Hemill þjónar þér.
10: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
11: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
12: Ekki bíða eftir að snjórinn komi. Bókaðu dekkjaskiptin tímalega í ár á klettur.is.
13: Stökktu á einstök gæði og besta verði. Leap Motor B10 er einn ódýrasti rafbíll landsins í sínum stærðaflokki. Ísland, Mosfellsbæ.
14: 80s. Bylgjan.

0: Ertu að gera upp eða verja bygginguna fyrir raka? Tjörupappa ferðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan allt fyrir þakið.
1: Nú eru haustdagar Kia. Tryggð er Kia sýningareintak á frábærum kjörum. Vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Askja.
0: Hjá GKS færðu vandaðar sérsmíðar innihurðir í fjölbreyttum útfærslum. Fyndu hurðir sem passa við þitt heimili. GKS innréttingar fyrir okkur öll.
2: Ný barnavörulína í IKEA. Komdu og skoðaðu aftal, litríka vörulínu fyrir forvitna landkönnuði. IKEA.
3: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
4: Kaffidagar eru hafnir í Elko. Allar kaffivélar og allt kaffi á tilboði. Kynntu þið tilboðin á elko.is. Elko.
5: Veggfóður í villtum litum. Veggfóður með allskonar áferð. Veggfóður með einstöku mynstri. Komdu til okkar og sjáðu, fyndu, fílaðu. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: Narex, vönduð útskurðarverkfæri fyrir skapandi hendur. Verkfæralausnir.is, Skútuvogi 1.
7: Erum að taka upp nýjar vörur? Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30, Belladonna.
8: Smurolíur, síur og startgaflar. Þú færir réttu auka og varahlutina í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
9: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan, fyrir þig.
10: Sparró Miklubraut. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringin. Alltaf fest.
11: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
12: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
13: 80s, Bilgjarn,

0: Þau börðust fyrir frelsi.
1: Það sem gengur á tveimur fótum er óvinur.
0: Þau unnu byltinguna, en hvað gerist þegar dýrin fá að ráða?
2: Bólstra,
3: hvað?
2: Við erum sýningargrísir.
0: Animal Farm er komin í bíó.
4: Ræðingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
5: Álfuru stigar og tröppur fyrir þá sem vilja ná lengra. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
6: Penninn Húsgögn hefur opnað nýja og glæsilega verslun í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims fyrir heimili, vinnustaði og rými þar sem hvert smáatriði skiptir máli. Penninn Húsgögn, Askalind 2A.
7: Pst, bara svo gleymir þið ekki. Það er dregið á morgun. Ok.
8: Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
10: Vissir þú að félagar í FIB fá lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu? Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
11: Økologisk pasta med hvidløg, afløbsrens, mallet arabica eller robusta kaffe. Sæt det bare salling.
12: Salling, salling, salling.
13: Í Voltdagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið, allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
14: Þú færð allt fyrir golvaran hjá okkur. Örninn Golfverslun og örninngolf.is.
15: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
16: Veldu teygjanlegri greiðslur. Teyja raðgreiðslur.
17: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.

0: jólaseríur.is
1: Kóldsæm munnúði getur fækkað einkennatögum alltaf 3.5 dag ef það nota frá fyrstu einkennum kvefs og flensu.
2: 80s Bylgjan

0: lost the connection. Could you try again, please? Félagar í FIB fá nú lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu í gegnum appið. Það borgar sig að vera félagi í FIB. FIB, ávinningur í umferð.
1: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
2: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
3: Viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú fær glaðninga og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
4: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
5: Minni bið og nú opið alla daga. Nýjustu stöðvar endurvinnslunar á Köllunarklettsvegi og Austurhrauni bjóðu upp á stuttan biðtíma og eru opnar alla daga.
6: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37. Í vefverslun okkar, hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
7: Ref Restaurant er búið að opna aftur í firðinum.
8: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi Tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
9: Kóldsam munnúði veitur vörn gegn kvefi og flensulíkum einkennum.
10: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is
11: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á Límtrévírnet.is.
12: Hvert er þitt álegg? Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
13: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
14: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappast í kvöld.
15: Þú ert að hlusta á

0: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögn og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Økologisk pasta med hvidløg. Afløbshrens. Mallet af Rebica eller Robusta kaffe. Sagde bare salling.
3: Salling, salling, salling.
4: 60 ára samstarf Dynjanda og Peltor. Bluetooth Peltor á dundurverði. Takmarka magn. Tryggðu þér tæki. Dynjandi.is
5: Eldaðu besta bitan af þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is Samherji
6: Tyggjóklessurnar á gangstéttinni sem minna einna helst á heimskort. Við þrýfum þær. Sólar, hreinlega til fyrirmyndar.
7: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
8: Áttu Teslu? Mottur, skipulagsólf, urhlífar. Gerðu bílinn enn betri á tesland.is.
9: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbókjæði, glæsileg hönnun, kjaran.
10: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
11: Þú getur treyst á gæðin í áleginu frá kjarnafæði. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
12: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
13: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
14: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is
15: 80s